0: I love you, Ross.
1: Box.
0: Μου να την ώρα, Ross. Να και γουστεί το κνήμα. Με τσάντσε ακόμα.
1: Ang tinuod, Box. Daan sa kain nga kung buot ni mo.
0: Ang buot mong ipasabot nga, kita na?
1: Oh, Box. Ako na kang kisagot.
0: Salamat, Rose. Salamat, Yugayo.